ball. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.